ngala ngumadina zigwebezile udedele bantu bantu yajelela kuhala magala bomo bomo kwale ngama